putu laju bocah gunung. Mbah Mandule lenggahipun mbah arep piye karo sapa karo lek iya kencan Mas Wagio kuncen.

ni su su su su ledek ni rasane ketok etek kok tuwek ya ya ayo nih ho nih

Mbah, Dek Warni, Dek Yanti, Dek Rindi, Dek Aryan, dan juga Dek Retno. Mas Kadus Tapen. Ayo Mas Kadus. Yo nih selak kepengen nih.